0: Det er Crazy Town du hører, ja. Sangen heter Butterfly, og det er landsmøte, det her her på NRK P1, klokka er 12:12. Timeslap.
1: Oh, hoi, hoi, hoi. Det står her.
0: Der kom den!
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Sven Biskorsunde, og Sveit, hei, og visste at du ikke ville ha noen oppmerksomhet på dagen din, men slik blir det altså ikke.
2: Nei,
0: gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
1: Gratulerer med dagen.
2: Hvordan visste det?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan det her kom inn.
2: Altså, så hyggelig.
1: Du skulle ha sett inboxen vår i dag, før vi det hele tatt var i gang med møtet i dag. Man stopper av. Gratulerer med dagen til fanden av en til en programleder uten å nevne navn. Se frem til bemerkelsesverdig sending. Ha en flott og regnfull dag. Landsmøtet må absolutt ikke spille av meg som ringte til hverdagsklubben i dag. Frem og respektere Svein uten ist ønske anledning dagen.
2: Oh, ja, nei, det må du absolutt ikke spille.
1: Gratulerer med dagen, Svein. Hilsen Finn Mark S. Vidda.
0: Ja, aliaser også, vet du.
1: Jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg føler på meg at han Sven har bursdag i dag. Hippura for Sven som har bursdag, Heidi Asker. Hippura, grattis til hans fyll år, men ikke vil ha noe oppmerksomhet eller gave.
2: Nei, vi ikke har noe oppmerksomhet rundt det.
0: Hør her, replikktelefon.
3: Ulla for deg så fyller ditt år av deg, vil vi gratulere. Alle i ring og kring der du står og ser når du vil marsjere.
4: Hei, Oddbjørn her. Da klokka 6, og jeg på tur inn på jobb. Trondheim regner jeg. Vanlig, for det å si. Nå ringer jeg egentlig for å gratulere en Svein uten i med den store dagen i dag. Gratulerer med han.
3: Bokken ikke nei, jeg snur oss omkring. Danser, freim og hatt og støtt og spring.
5: Hei og god dag.
2: Nei.
5: Arne Kristian stiller med kake og kaffe i hverdagsklubben i dag.
2: Oi, oi.
5: Jeg skulle nesten tro at noen hadde bursdag. Men jeg kommer ikke i farta på noen bursdagsbarn som vil ha oppmerksomhet.
2: Nei, nei.
5: Det minner meg faktisk om min salige onkel Sven.
2: Nei.
5: Han hadde det slik.
2: What?
5: De finnes der ute. Men ha et godt møte med eller uten jubilant.
3: Åh. Ønsker deg hjertelig alle gode ting jeg skriver så ulle mere. Gratulerer.
1: Og så
3: koselig. Og dermed vil jeg gratulere Sven Biskor Sunde med dagen i dag. Gratulerer med dagen. Hilsen Joachim Wagner Ramsen fra Brunnar.
1: Gratulerer med dagen til en eks-mandalitt som ikke skal feire dagen i dag. Hilsen en eks-flekkefjæring.
2: Nei, så hyggelig. En at dere husker det, hæ?
0: Ja, en at dere husker
2: det. Folk husker det.
1: Det betyr
2: det. Ingen som husker bursdag lenger, og jeg hadde jo tenkt liksom, det er jo ingen som kommer til å huske det. Jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei.
2: Men du er så trivelig at jeg fikk noen hilsene.
0: Du, nå må du ta deg kake, Sven.
2: Oi, oi, oi.
0: Du velger selv hva for en etasje du vil ta ifra.
1: Det er den største jeg har sett i anledning bursdag.
2: Ja. Mm. Og i min favorittfarge,
1: turkis.
2: Turkis. Utrolig.
0: Ja.
2: Hvordan visste dere det?
0: Du skulle hørt, det var en pause på telefonen når jeg bestilte turkis 3-etasjers kake, men de leverte.
1: Ja, ja, ja.
2: Og, kjempekake. Åh, den var god!
0: Ja, ja, ja, den er nydelig. Og du, oss har også en, oss vet jo at du er litt svak for en spesiell artist. To spesielle artister.
2: Ja.
0: Som, ja,
2: nei!
0: Her er de.
2: Nei!
0: Her er de, Sven.
2: Er det sant? Tobias Dill!
0: Og Kurten!
2: Og Kurt Nilsen!
0: Ja, ja, ja.
2: Og en drømmedag!
0: Ja, det er drømmedag, Sven.
1: Gratulerer så mye!

0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskinstid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det. Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja, forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det jo en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det er det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Sylvanie Bryson også som programleder i Veggløsa Topp 20 på TV, faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge, for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte, når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Og snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol. Bergens referansen, ja, det er Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and Back.

0: Jeg har også tatt kjøreturen på E6 opp til Hamar denne kvelden og fått audiens på kjøkkenet hos selveste norsk fotballs første dame, psykologen, som kanskje trener Ståle Solbakken ville sagt. Og her er det altså utsikt rett mot Mjøsa.
1: Men ja, dere to, Anniken, dere har altså vært gift i 27 år, er det det?
2: Oi, da må du spørre Ståle, men...
1: 26. juni 1999.
2: Ja, stemmer det.
1: Da gifta dere ganske, bare et steinkast unna her, ja. I domkirken, Hamardomen.
2: Hamardomen, det ja, rett her.
3: Det den veien der,
1: ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
2: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
1: Men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
2: ja.
1: Den 26.
2: Ja, den skal jeg notere.
1: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen. Du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Fin. Var kompisen til broren din?
2: Eller kompisen til svogeren min. Men først og fremst, da, på det tidspunktet, så var han en studiekamerat av søstra mi.
1: Han gjorde inntrykk allerede da.
2: Jeg gjorde faktisk det, altså.
1: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
2: Ja.
1: Ja. Så du kunne liksom aldri ha blitt det, egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svåret.